0: دان عصری 16 و میگن که مثلا این وقت ژاپنی ها با این منطقه هم محصولات زیاد آوردن، هم طرز تیار کردن غذاهای زیاد رو آوردن. مثلا خودی همون قلمفور سرخ و نمیدونم جواری مکه و بطاطا، خوب این چیزها رو هم آنها آوردن. و خب بعدتر با کیمچی ژاپنی بعضی غذاهایی که و بعضی سبزوات و بعضی چیزهای دیگری که ژاپنی آوردن اون رو هم ایلوه میکردگی شدند. خب و به خبل اساس این به خبل ترپیزه کوریوی این بیرینج است و خب اون رو با غذاهای گوناگون طور به تعارفته میلوه میکنند و وابسته به موسم، وابسته به ذوق آشپز ها نیز این غذاها میتونند که تغییر بیابند دیگر شوند. خب و یک خصوصیت فرق کننده غذاهای کوریوی این تیز بودن اونها است. خب و ما از همین چیز اونو رو ارگینالی و غیریادی و فرق کننده میکند و با استفاده از رنگ ها هم این چیز رو میشود که افاده کرد. خب مثلا این که به این نظر هستن که اون چی که مثلا سرخ است با دیل و این که رک ها تاثیر دارد، اون غذایی که مثلا مصلات غذایی که زرد است اون با پوست سفید است اگر با کوری مثلا سیستم هضمی. خوب و همچنین غذای دیگری که هستن مثلا اگر سبز برای بهتر شدنی گردش خون. یعنی از این نقطه نظر نیز آشپزخانه کوریایی بسیار جالب هم هست. خوب و با بسیار از غذاهای کوریایی اینی که آشپزها نمیدونم از سویا سس سویا و خوب سیر پیاز و قلمفوری سرخ و حتی روغن کنجد و این چیزا هم استفاده میبرند. خوب و اگر ببینین اونها بیشتر از غذایی که دم پخت است استفاده میبرن و در آشپزخانه مردم کوریو به این نظر هستن که همون محصولاتی که در غذا هست باید تا آخر پخته و آو آرد نشود و برای همین ببینین اگر غذاشون اینه که یک نیم پخت یعنی تا آخر نپخته که تا آخر اونها نپختند. خب مخصوصا اگر اینجا گپ درباره سبزوات میرود همین نیم تیار است و اون رو با روی استعمال قابل میدونند و پیشنهاد میکنند. یعنی اونا فکر میکنند که غذا رو اگر مثلا از معیار زیاد شما بیریان میکنید و یا نمیدونم میجوشونید و یا چیکار میکنید تمامی خصوصیات شفایی و مزه اون گم میشود و برای همین در اکثریت غذاهای کوریایی اگر اهمیت بدین خب همون سبزوات نمیدونم قلمفور بلغوری است نمیدونم چی است اینی تا آخر پخته نشده است و این یکی از خصوصیات های خاصی آشپزخانه مردمی کوریا است. خب این بخش نام داشت لذت فیزو و امروز ما کوتاه‌اندک در مورد آشپزخانه مردمی کوریا صحبت داشتیم. اما برای شما من اشتهای بسیار خوب، روزی بسیار خوب و با برارو آرزو دارم.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، با آشپزخانه و سر دستورخان. در بابی آشپزخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها. لذت فیزو
2: Азия Плюс.
3: Олами Дакик.
1: Шарики Олами Дакик, Коммерцбанки Таджикистан. Бо мо афсалият ки хисоб баробар куни хои гайри нагди ро эхсас кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. Сад.
4: Бинои Jeddah Tower дар соҳили Баҳри Сурх дар Арабистони Саудӣ зиёда аз 100 ошёна хоҳад дошт. Ин далели ҷолибе вобаста ба биноҳои зиёдтабақа дар моҳи апрели соли равон аст. Аксаран ин гуна биноҳо аз конструкцияҳои шишаву металлӣ сохта мешаванд, то ҳам сабуку зебо ва ҳам устувор бошанд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.